Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenskiyning urushni oxirlashtirish uchun bevosita suhbatlashish taklifi berilgan ochiq xatidan keyin uning bilan ko'rishishning hozircha hech qanday ahamiyati yo'qligini aytdi. Putin mazkur xatda xilila qo'pol so'zlarining borligini, buning suhbatga turtki bo'lish uchunmi yoki uniga to'sqinlik qilish uchunmi ekanligini gumonlanganligini bildirdi. U Rossiyaning yillik iqtisod munbarida so'z qilganda Zelenskiyning ochiq xatini tanqid qildi va navbatdagi ko'rishish uchun hech qanday sabab yo'qligini yana bir qatam ta'kidladi.

10 yılgacha vaqt ketishi mumkin. U aminlashtirish sifati va bir gavdalash tajribasi boshqalardan farq qilgan asosiy omillar bo'lib hisoblanadi, deydi. Ko'rinib turibdiki, koinotni asos qilgan sonliq ma'lumot markazlari hayajonga to'lgan kelajakni va'da qilmoqda. Ammo oldimizda yengish intayin zarur bo'lgan texnikalik va muhit xirislari bor. Muhtaram o'quvchilar, bugungi podkastimizni mosha yerda oxirlashtiramiz. Bizga quloq berganliklaringiz uchun ko'p rahmat. Yangi podkastimizda ko'rishishgacha salomat bo'lasizlar.